Rajaboka yo yo sani mata kanga mami dari wo Rajabataro misi motuna kanga tokta kum taro Om nate jorale tongsini jorale rongpachi jorale narumano jorale nasinto yo om nate bas

아, 원래 그냥 그나 또 떠올 의사 봉쟁 그날 말라이야. 르사브나 그릇 지내다국 미쇼고 말다이 미쇼보디바이 르사브사 그르사브무 어제로는 그날 동안 아가시원에 아걸떠라 FM 오지엔터 101.6 메가하르즈 다이티니 동안 노르고 노르고 노르고 노르고 아르제 미나 Marketing, Ozerozen Canal, the community in Panda, Hatsuk near the Tapum, but I can an uncook manager Samurozen Canai Domonet in Langma, Ginny Tomum Samum, Ginny Weber, or Tongren, or the Samurum, maybe Shimotomo, or one baggy, or the Samuru, like in a Ginny Baggy Nankook money, Jing Jorazaro, Ohira Samurum, Shaknanga, Kanatok Zagia, Hamzagia, Ohiro, Ungifanamano Piava. Oba belai kicine kasih sini mungsi, cine identity. Awan baga orang sama orang macam belai kena borong beranani nango, kena nana nango, borong rokno kena rana ni bo nango, tapi orang sama orang macam bir nani bo nango. Belai kena nangkuk mani, cine lang mani kasih part. Padahal kicine tapi bo buskan orang thang layan, tapi bo kena layan hasuk ni orang sama orang pandawa, kena tu top tapi orang sama orang kena layan, ojara orang kena layan. Shabuni Samurong Jin Kanaiman Ozaron Ilane Fadi Kanalain Ozarawa Santi Chiron by the Sabzak Rizabung Po or Rizabung

0: 아벨레크나 카나도 떠오르자봉 증 카나라이카 파디케 증 하나하이 어저라오 고그기야 사만의 뭐 당라에는 헬로 헬로 차부자네 동만이 코랑 카나리야 아 하나하이 그릉난 바게자이 독비 헬로 헬로
1: 헬로
0: 디폴 카함 타쿠 Hello.
1: Hello.
0: Can I get on any Korang? The Porkaham?
1: The Porkaham by now.
0: Shadi. No, Taku Geni. Lam Sugar, no. Shadi.
1: In by no Lam Sugar. I'm doing some Kanai or Bimoli. Kawomi Tiki by me or someone of his actor.
0: Oh, Kawomi Tiki.
1: Or someone of his actor. I'm not going to have it.
0: Do. Bila ikan hambar kering mana bagai kena itu ni panda. Shadi.
1: Kita kena bagai. Igai pula ni ni bagai pada tiket kaya. Igai jek mau kena cut tanip bagai yang setengah terjemu.
0: Bila ikan hambar kering mana bagai kena itu ni cini panda. Aku perikat jen kau harjak resap mung kebangwa tong tong kau kena layan ajarawo.